0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Elena Candia, xa nova alcaldesa de Lugo, tras a moción de censura das últimas horas presentada polo PP e apoiada pola concelleira transfuga María Reigosa. A nova rexedora promete un cambio nas políticas municipais, mentre o exalcalde socialista Miguel Fernández considera que a moción é inxusta e indigna. De seguido entramos neste e noutros temas. Antes de nada, previsión para este venres 8 de maio.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, seguirá inestabilidade. Os deos estarán anubrados e caerán precipitacións máis intensas na meta del este pola mañá e xa como chubascos pola tarde, máis probables en zonas do interior onde poden ser localmente treboentos. As temperaturas mínimas subirán, pero baixarán as máximas, que non pasarán dos 21 graus. Os ventos serán do sur-suroeste frouxos en xeral, moderados no litoral e virarán al este-nordés ao final do día. A situación vai continuar moi semellante durante a fin de semana, mesmas temperaturas e tamén con chuvias. Para saber como despertan as cidades, preguntamos aos compañeiros de Onda Cero Galicia, na Coruña, Lara Vivero.
3: Hai 13 graus aquí e ceos bastante limpos, 11 en Ferrol. Un accidente complicaba a entrada na Coruña pola Ponte da Pasaxe onte a tarde. Un coche envorcou, pero afortunadamente non houbo feridos.
1: Lugo, Rubén Dorado.
4: Amencemos con ceos cubertos e 9 grados de temperatura. Xentes da policía local tiveron que acudir a un establecemento de hostalería despois de ser alertados porque dúas clientes negábanse a pagar o que lles serviran. Identificáronas e informaron o xerente dos pasos a seguir para a denuncia. Tamén tiveron que actuar noutro local porque un home mantiña actitude amenazante ante os camareros.
1: Ourense, Xesús Álvarez.
5: 11 graus e choivas na capital ourensan. A Consellería de Sanidade descartou que a nena de 11 anos, alumna de Salesianos, falecida o 30 de abril, tivera meninxite. Dende un

0: Ceos con nubes y claros, 12 grados de temperatura. A concellera de Seguridade de Vigo sentarase no banquiño por homicidio imprudente por non precintar a atracción de Feira aos Altamontes que estaba expresamente desautorizada para operar e que causou un accidente mortal nas festas parroquiais no verán de 2024 na parroquia de Matamá. A xustiza aprecia indicios de criminalidade. Ademais da concellera de Seguridade sentarase no banquiño dos acusados o propietario da atracción.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
2: Ceos anubrados e 12 graus, o Auditorio de Vila García acolle hoxe a partir das 8 unha nova edición da entrega das Nécoras de Ouro que outorga a Fundación Galega contra o Narcotráfico. Nesta ocasión será recoñecido o traballo e o compromiso na loita contra o tráfico de drogas de Jaime Gallá, histórico xefe da aduanas en Galicia, Jesús Cartelle, xefe da Unidade Antidroga de Ribeira, ou Carmen Villar, xornalista de Faro de Vigo.
1: En Santiago, María Teijeiro.
3: En Santiago, ceo anubrado, 10 graus. O CICUS, o Centro Singular de Investigación en Química Biolóxica da Universidade de Santiago, acaba de ser distinguido co selo de Unidade de Excelencia María de Maeztu, un recoñecemento que conleva un financiamento de 3 millóns de euros para os vindeiros 4 anos.
1: Son as 7:23, con Luis González na técnica, TAE Media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
5: Gadis, el precio no es un problema.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa, Ulloa, Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo, 6,99 €.
8: Gadis, en confianza.
9: Centro Galego de Estudos Infórmate. Publicados os calendarios das novas convocatorias e as datas de exame xa desde novembro deste ano 2026 para cubrir máis de 2.000 prazas de persoal funcionario da Xunta de Galicia. Hai prazas dos corpos xerais, técnicos, xestión, administrativos, subalternos e persoal de limpeza e cociña e tamén prazas da administración especial, xestión ambiental, conductores, mantemento, análise de laboratorio e coidadores. Amplía a información nos centros Infórmate, na web Infórmate posiciones.es ou apuntándote a sesións online gratuitas que celebramos todos os martes ás 8 da tarde. Infórmate oposicións, xuntos para facelo máis fácil.
10: Si la mayoría de los profesionales son clientes del mundo del pintor, será por algo. ¿Será porque exigen productos de máxima calidad, eficientes y más saludables? ¿Por su amplia gama de pinturas, herramientas y colores? ¿O porque fabrican sus propias marcas Iversa y Caparol con unos precios súper competitivos? ¿Y tú? ¿Vas a pintar o renovar tu hogar? El Mundo del Pintor, 23 tiendas en Galicia, donde te atenderán profesionales como a un profesional.
11: Beneficios fiscais na declaración da renda.
12: Galicia está entre as comunidades con mellor tratamento fiscal para rendas medias e baixas, cun aforro medio de máis de 500 euros por contribuinte.
11: Deduccións no material escolar, un 15% no IRPF, ata 105 euros por fillo ou descendente.
12: Deduccións no alugueiro, ata 500 euros por poñer unha vivenda baleira en alugueiro e un 15% nos gastos de reparación.
11: Máis información en atriga.gal.
12: Galicia cumpre, Xunta de Galicia.
1: Lugo amence con novo goberno local despois da moción de censura das últimas horas. A alcaldesa Elena Candia levará as áreas de medio ambiente, recursos humanos e seguridade e a edil non adscrita que apoiou a moción María Reigosa encargarase da supervisión política e programática. De novo Rubén Dorado.
13: Lugo ten novo goberno. Elena Candia convertiuse onte en alcaldesa da cidade despois de prosperar a moción de censura presentada polo Partido Popular e apoiada pola concelleira tránsfuga María Reigosa. O goberno saínte abandonou o salón de plenos despois da votación e ante decenas de xornalistas, Elena Candia leu o seu discurso relatando os proxectos que ten en mente e asegurando que outro Lugo é posible.
14: De creer que Lugo merece máis. Sobre todo, de non deixar nunca de intentalo.
13: Foi un pleno con moita tensión. Dende primeira hora da mañá, militantes e simpatizantes dos tres grupos con representación municipal deronse cita diante do Concello para apoiar os seus, maioría de opositores a esta moción, convocados pola plataforma Democracia Sí, Transfugismo No, con proclamas como estas. O xa exalcalde da cidade, Miguel Fernández, criticou a forma de actuar dos populares e calificou a moción de inxusta e indigna.
15: Que esta moción construíse precisamente sobre a ausencia e sobre a dor. E iso define xa desde a súa orixen a natureza desa operación.
13: Tamén o seu antigo socio de goberno, nacionalista Rubén Arroxo, amosouse duro.

0: contra o Partido Popular.
1: Este pleno de moción de censura, de moción de vergoña, pero sobre todo de moción contra Lugo.
0: 27 anos despois, o Partido Popular volve a gobernar a cidade de Lugo.
2: A Xunta propón comenzar o vindeiro curso escolar o 9 de setembro e rematalo o 21 de xuño de 2027 en todas as etapas, agás en FP, onde rematará o 15 de xuño e o segundo curso de bacharelato que se adaptará ás datas da proba de acceso á universidade. Esta proposta ten que ser aprobada aínda pola mesa sectorial docente que se celebrará a vindeira semana. E a pasada tarde houve concentracións nas cidades dentro da xornada de folga das escolas infantis de 0 a 3 anos. A convocatoria era estatal e en Galicia tivo un seguimento do 19% nos centros de competencia da Xunta. Os sindicatos convocantes falan dun 75% de seguimento e denuncian que os servizos mínimos establecidos foron abusivos. Tamén foi xornada de folga no sector do metal da provincia de Pontevedra no contexto da negociación para un novo convenio colectivo. O paro incluíu unha manifestación moi numerosa polas rúas de Vigo. Escoitamos onde esa movilización e tamén o portavoz da CIGA, Xulio Fernández, que prevé un conflicto longo.
3: Nos fai a invitación a ir a Navalia. Alí tenemos que estar. O 19, 20 e 29 en Navalia.
2: É unha previsión para estas xornadas de celebrarse no aeroporto de Peinador a cuarta reunión do Comité de Coordinación Aeroportuaria de Galicia. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Alberto Gómez Barros, moi bos días.
4: Hola, bos días, hoxe ben, restemos xa moita competición para equipos galegos. En principio, cronológicamente, balonmán, cuartos de final da Copa da Reiña, o Guardés xoga na cancha de Betionac. Tamén hai que falar de fútbol, comeza a segunda división, xornada na que o Deportivo visita o Cádiz no novo Mirandilla no reencontro con Imanol Idiáquez e con Lucas Pérez. E as 9, baloncesto, última xornada da Primeira Federación, con ascenso en xogo no multiusos Fontes do Sar. Obradoiro Guipúzco a partir das 9, se gaña Obradoiro será equipo de ACB a próxima temporada, se perde, o beneficiado será Leima Basket Coruña. Para mañán, fútbol, Primeira División, 6:30 no Metropolitano, Atlético Madrid-Celta, por certo, o pase do Rayo Vallecano a final da Conference, vai darlle a España unha praza máis de competición europea da que se pode beneficiar o Celta. Tamén teremos derbi de Primeira Federación, Ourense, Celta B, domingo ás 4:30. E na Primeira Federación queren xogar o ano que ven Ourense Unión Deportiva e Coruxo, que comenzarán o playoff de ascenso. Reus Ourense Unión Deportiva sábado ás 7, mesma hora pero domingo Coruxo Atlético Baleares. Tamén temos Rally da Mariña, terceira prova do Campeonato Galego de Rallys de Asfalto, e Piragüismo co descenso internacional do Río Miño.
2: Cos deportes, como sempre, rematamos, pero a información segue máis de uno. Moi bons días.
5: Son las 7:30, 6:30 de la mañana en Canarias. Escuchamos el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
6: Si el dolor aparece, Ibudol cápsulas blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
6: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
7: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: nome propio do municipalismo galego. Miguel Anxo Fernández Lores acaba de ratificarse que vai volver a encabezar a candidatura do BNG en Pontevedra nas próximas eleccións municipais. Será candidato a reelección á alcaldía pontevedresa que ocupa dende o ano 1999. Aspira a repetir, pois no mandato 2027-2030. Completamos, Juan de Sola.
1: Miguel Anxo Fernández Lores, actual alcalde de Pontevedra, volve a dar o paso ao frente no BNG tras tres décadas no concello e repetirá como cabeza de cartel nas eleccións do 2027. Deste xeito, Lores confirmou hoxe a súa intención de prolongar a súa carreira política 4 anos máis. Concurrirá aos comicios liderando unha candidatura á alcaldía de Pontevedra baixo o lema A por todas. Según o candidato a reválida, a cidade de Pontevedra non ten teito, poder sempre un paso por diante, afirman que anunciar opta a reelección tras 27 anos de mandato.
2: Cando presentei a miña candidatura hai 4 anos, se vos acordades, dixen que o facía porque imaginaba, porque tiña na mente, na miña cabeza, un proxecto para 8 ou 10 anos. Pois ben, ese proxecto sigue en marcha, ese proxecto está en marcha, polo tanto, non está acabado.
1: O BNG aprobou a súa proposta, ma por unanimidade e aclamación. De feito, o próximo venres 28 de maio presentarase oficialmente a súa candidatura nun acto político no auditorio a Fundación de Pontevedra, que contará coa participación da dirección do BNG, veciños e militantes.
0: O BNG confirmaba a Xavier Pérez Igrexas como candidato en Vigo na Asamblea Local. Abia Beira confirmouse xa hai unhas semanas na Coruña, tralo adeus do histórico Francisco Jorquera. Unha das incógnitas que queda por desvelar nas candidaturas municipais do BNG é saberse Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, se se vai volver a presentar non a esa reelección. Pois é unha desas incógnitas, pero xa ven, que os partidos están pois aí xa preparando esas eleccións municipais. Imos a Lugo porque estamos no día despois da celebración do pleno extraordinario da moción de censura, primeiras horas de Elena Candia como alcaldesa de Lugo. Te estamos como está hoxe a cidade, Rubén Dorado.
3: A nova alcaldesa de Lugo, Elena Candia, mantivo esta mañá as primeiras reunións de traballo con representantes do Comité de Empresa e da Xunta de Persoal do Concello de Lugo, nas que participaron os responsables de todos os sindicatos. Emplazounos a celebrar unha mesa de traballo a próxima semana. Destacaba Elena Candia que o obxectivo é avanzar nas súas demandas para un correcto funcionamento interno do Concello.
4: Os recursos humanos do Concello é o principal valor que ten esta administración.
3: Onte anunciou o reparto das áreas de goberno. Ela farase cargo de Medio Ambiente, Persoal e Seguridade. A concelleira transfuga María Regosa non terá asignación por imposibilidade legal, pero terá un traballo de supervisión política e programática de actuacións municipais en materia de infraestructuras. O goberno do PP no Concello de Lugo, 27 anos despois do último alcalde popular, comeza a andar.
0: Bueno, en outro esteario, no Parlamento de Galicia, pois ata ali chegaron os ecos do pleno da moción de censura de onte en Lugo, primeiro porque Elena Candia renuncia a súa acta como deputada, era ademais vicepresidenta da Cámara Galega, vai tomar posesión de esa acta, José Luis no

0: de Industria, Cristina Sanz, deputada do Partido Popular, nova concelleira do equipo de goberno de Lugo, concelleira de Dinamización Económica e Relacións Institucionais, e Lara Méndez, deputada do PSDG-PSOE, exalcaldesa de Lugo. Así empezaba esta reunión, este debate na Comisión de Industria no Parlamento Galego, Cristina Sanz, dándolle a palabra a Lara Méndez, e escoitamos.
1: Para formular a pregunta, tenga palabra a señora Lara Méndez, por lo Partido Socialista.
2: Moitas grazas, presidenta. Moi bons días, señorías. Moi bons días, señor Miramontes. Benvido a esta comisión. E hoxe gustaríame iniciar esta comisión pois dándolle os parabéns á nova concelleira con responsabilidades de goberno no Concello de Lugo. Si houbera sido pois, por unha votación, se os houbera ganado esa confianza nas urnas, cosa que evidentemente non foi así. E que,
0: bueno, pues fixaron, así pues, comenzaba esa comisión, Cristina Sanz dando ya palabra, Lara Méndez comentaba isto cando falaba de benvido señor Miramontes, porque era unha pregunta que lle ia plantexar pois o director xeral de Patrimonio. Eido da Saúde, nestes últimos meses estamos a contar, tivemos varias protestas en paralelo no Eido Sanitario. As principais, pois temos a folga dos facultativos en demanda de que o Ministerio de Sanidade implemente un estatuto marco propio para eles, polo de agora mantense a convocatoria de folga para a última semana do mes de maio, porque non hai interlocución, esta é unha folga a nivel de toda España. E aquí en Galicia tivemos unha folga específica dos médicos en atención primaria, convocada polo sindicato médico Omega. Unha folga que durou un par de semanas, uníronse a ela médicos en atención hospitalaria que deixaron de facer as coñecidas como peonadas. Esta é unha folga que nos centros de saúde quedou en suspenso cando chegaron a un preacordo co Sergas. E a novidade destas últimas horas é que xa hai acordo total entre Consellería de Sanidade e Omega, e así os médicos que deixaran de facer esas peonadas vannas a retomar. Os titulares principais do acordo entre Omega e os Sergas é que acordan duplicar de aquí a 2029 o prezo que cobran estes médicos que fan estas peonadas as horas extra de tarde. O prezo vai ser a duplicar, entre outras melloras, e tamén se vai a incrementar a retribución que reciben os MIR para intentar tamén captar pois máis residentes. Estos son como os principais titulares dese acordo que chegaron nestas últimas horas. Polo demais, estamos atentos tamén a unha reunión, Coordinación Aeroportuaria de Galicia, reunión en Peinador, en Vigo, que sabemos hasta ahora, Víctor Blanco.
3: Na reunión de hoxe están presentes representantes dos concellos, da Xunta e do Goberno Central neste comité que se creou xa no ano 2014, en o que se fala de infraestructuras e necesidades, e tamén tentanse coordinar as estrategias dos tres aeroportos galegos con escaso éxito. Quizáis por iso a Xunta creou o pasado mes de outubro o Grupo de Traballo de Conectividade Aérea, que é do que se ven falando nas últimas semanas. Neste comité se traballan as distintas rutas máis axeitadas a cada un dos aeroportos galegos para establecer campañas de promoción turística. Nestas campañas participarían tamén as deputacións da Coruña e de Pontevedra, que non están presentes na reunión de hoxe, na que si están por parte da Xunta a directora xeral de Mobilidade, Judith Fontenla, e o director xeral de Turismo, Xosé Merelles.
0: A Audiencia Provincial de Salamanca ven de rexeitar de xeito definitivo o permiso penitenciario Alfonso Basterra, xa saben, en prisión polo asesinato da súa filla, Asunta Basterra. María Teijeiro.
4: A Audiencia Provincial de Salamanca volve de negarlle o permiso penitenciario de 4 días que se lle concedera ao xuiz de vixilancia penitenciaria a Alfonso Basterra. O tribunal explica que non concurren as condicións mínimas para beneficiarse dun permiso ordinario tendo en conta a gravidade do delicto e a falla absoluta da asunción de responsabilidade. Pese á súa boa conducta, a decisión sinala resulta prematura e injustificada. Basterra, lembramos, foi condenado a 18 anos de prisión polo asasinato da a súa filla Asunta.
0: Nos xulgados tamén estamos a contar que o xulgado de Vigo decidiu levar a xuizo por homicidio imprudente a concelleira de Seguridade de Cidadá, Contratación, Festas e Xestión Municipal de Vigo, e mailo propietario da atracción dos Saltamontes, por ese accidente acontecido nas festas patronais de Matamá no verán de 2024. Faleceu un home, un xoven. Bueno, pois finalmente decidiu, como dicíamos, levar a xuizo pois iso, a concelleira de Seguridade de Cidadá e tamén o propietario desta atracción. Dende o Bloque Nacionalista Galego, dende o Partido Popular, pediron o Concello de Vigo que se asumisen responsabilidades políticas. Escoitamos a Popular, Luisa Sánchez.
5: Patricia Rodríguez Calviño no puede continuar ni un día más como concejala de Seguridad de Vigo. La seguridad de la ciudad no puede estar en manos

0: De una persona imputada por homicidio imprudente.
1: En oído de automoción, Estelantis e Nova están no contar tamén os nosos compañeros a nivel de toda España polo anuncio de nova carga de traballo para as dúas das plantas que ten en España. Non na de Vigo, máis carga de traballo para unha planta en Zaragoza, outra na Comunidade de Madrid, en alianza coa chinesa Leapmotor. Aquí en Galicia xa levamos un tempo contando que SAIC Motor, que é o fabricante de MG, está buscando localización para unha nova planta en Europa. Hai 15 días, SAIC Motor confirmaba que a súa preferenza é a instalación na Península Ibérica. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, encabezaba unha delegación galega que en China se reunía con responsables de SAIC para postular aí a Galicia. Xa contamos tamén no seu momento que a finais do ano pasado unha delegación chinesa xa estivo aquí en Galicia visitando posibles ubicacións. Daquela semellaba que a preferencia estaba na Plisán, en terreos da zona franca de Vigo. Últimamente nas quinielas gañou forza outra ubicación, Ferrol, Porto Exterior de Caneliñas, sen desbotar as Pontes. Bueno, o caso é que SAIC vende dicir que vai desvelar próximamente a ubicación definitiva e reiteramos que ten varias noivas, non somente es Galicia, tamén a Comunidade Valenciana, Aragón, norte de Portugal. Pero en breve sairemos de dúbidas e aquí o contaremos en Onda Cero. Luis González estivo no control de son. Moi bos días.
2: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
3: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
4: Nuestras oportunidades de hoy tenemos
5: melocotón rojo o blanco, kilo, 3,49 €. Queso denominación de origen Arzúa Ulloa Andolina, pieza 650 gramos, 5,19 €. Galletas Cuétara Campurriana, caja 466 gramos, 2,15 €. Y rape negro, kilo, 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Onda Cero Vigo y Área Metropolitana, 105.4 y 92.5 de la frecuencia modulada.

0: asomarte o fin da terra coñecida e bucear fronte a arenais salvaxes e onde os solpores son únicos. Empápate onde a chuvia é arte. Mergúllate no Atlántico de Rodas, unha das mellores praias do mundo. Todo un mundo que está a un só clic en destinogalicia.net. Engalíciate.
1: ¿Sí o no? ¿Vives en la provincia de Pontevedra y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.